Nästa till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabriken lördag 12 september. Sen en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum Tina.

0: jag bara får öl.
1: Siver.
2: Visste du att traktören i gågata har småverktyg, nyckelsliping, knivsliping, fästematerial, skruvar, muttrar, vaskemedel, badrumsutstyr och massa mer? Välkommen till en hygglig handel hos traktören i gågata.
3: En ny frisyre kan förändra mer än bara håret. Den kan förändra hela dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Nästa till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabriken lördag 12 september. Sänd en sms till 1990 kodord på SU247 mellanrum Tina.

till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik lördag 12 september. Sänd en sms till 1990 kodord KSU247 mellanrum Tina.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Think to be left out till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik lördag 12 september. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellomrum Tina.

till Tina Celebration, a tribute to Tina Turner på Kulturfabrik Gambler 12 september. Sänd en sms till 1990, kodord KSU247, mellanrum Tina.